Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Aa oba no onwu wate. Mese unia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no onwu. Ba stand de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richam o any from for me no bi ba ni cheno omutsi amusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure